Blitar Selatan GHD. Mbak Woto, terus pundi pawartosipun? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kuning si sumber sekar ndau, matur sembah nuwun. Salamipun Bu Prapto, Bu Riatin, Mbak Tanti, Mbak Mulyani, Mbak Ngatine, Mbak Yati, Bu Demi. Wis, kabeh wae, Bu Purwani, Sugeng, Injang. Cewek lumajang lho, Mbak.

Ya, para pemirang jam 10 langkung petang puluh telu menit. Kalau terakan sugeng siang gageng Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum catur laras Mas Togan nyuwun tembang Kota Malang nan Jaya. Kagem panjenengan sehat. Semangat lan sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun Bu Sri Purnomo sampean sampun request. Ditenggal lagu nih kula watesaken lagu ingkang jenengan remeni lagu ingkang jenengan suun mugi-mugi lagu ni enten lan lagu ni saged dados panglipur laro kata ke saged dados panglipur panjenengan.

niki lagu Malang nan joyone mboten nenten kula gantos Malang awe-awe mawon nggih Bu Sri, mugi-mugi tasih dados panglipur anggone panjenengan aktivitas ing siang punika. Kula nggih matur nuwun sanget kagem bapak kalian ibu Rama kalian sederek sedaya ingkang sampun widhiyangetaken, mugi-mugi anggone panjenengan aktivitas teng siang punika sageta semangat luar biasa nggih. Sak menika lagu ingkang sampun di suwun kali Bu Sri Purnomo.

Gimana teman-teman sangat jam 10 langkung saya ketapat menit waktu Indonesia Barat. Sampeko enten. Assalamualaikum niki Arifin Gasek Lujeng siang. Salam kagem pamireng pro 4 sedaya nyuwun sesekarane kanca tani. Nggih, kanca tani ne sampun kula siapaken nggih kanca tani nggih. Konco tani lala niki nggih sing versi napa kroncong napa-napa terserah nggih mboten napa-napa nggih pun kula sukani mawon ingkang versi kroncong nggih. Matur nuwun kagem Mas Arifin Gasek Lujeng Mas Arifin Gasek matur nuwun sampun midhangetaken monggo ingkang badhe kirim-kirim salam nggih kula atraken kirim-kirim salam nggih mawon. Monggo sumangga lejang midhangetaken Mas.

Podo gulangen ing kalbu. Ing sasmito amrih lantip ojo pijer mangan indro kaprawiran den kaesti pesunen sanirani rosu danen dahar lan guling. Dadiolaku nireku cegah dahar lawan guling lawan aja asukan-sukan anganggowo sawatawis ala watak ing wong suka sudo prayitnaning batin yen kowe tinitah dadi wong gedhe kowe aja banjur umuk aja cedak-cedak karo wong ala. Yen wustinitah wong agung aja sira gumunggung diri. Aja raket marang wong ala. Kang ala laku nireku ora wurung ngajak-ajak satemah anulari. Nadyan asor wijiripun. Yen kelakuane becik. Utawa sugih carita. Carita dadi misil iku pantes raketono darapun mundhak kang budi

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan. Warung Lapis Prapatan.
1: Hadoyong.
2: Ah, gini yo doyong.
1: Wong serong nyungi.
2: Ambian wis sepuh wae kaya uyel.
1: Tapi ora uyel ora penak, ndok-ndok. Kendangane delengen kanca-kanca saka Calung Orleng Banyumas iki jan mantep tenan kok, ndok.
2: Wah iya, Yung. Pancen yo kabeh iki duwe kekasan. Eling-eling sapa eling bali yo maning yo, Yung.
1: Amlo jawab e. Nyang-nyang-nyang, ngain, Duk.
2: Yen tak gabunge karo pitutur iki, apa iki yo kena dadi eling-eling mure awak ing dhewe bali marang kajatening manungsa, Yung.
1: Pancen yo bener kaya ngono, Duk. Kita kembali kepada jati diri kemanusiaan kita. Awake dhewe bali marang wong kang bisa nguwongne wong lan gelem nguwongne wong. Semono uga awake dhewe gelem nguwongne kang dudu wong lan bisa nguwongne kang dudu wong, Nduk.
2: Sabanjure keperluane kuwi apa, Yung?
1: Yen awake dhewe kulino nguwongne wong. Awake dhewe iki tanpa nuntut ya diwongne karo wong, Nduk. Semono uga yen awake dhewe gelem nguwongne kang dudu wong. Awak yang dhewe yo bakal diwong nih marang yang dudu wong.
2: Kaya mengguno yo, Yung. Lah tembung wong iki teko endi?
1: Wong iki teko wang-wang, teko wang-wang iku teko yang, Nduk. Jane awak yang dhewe iki mung kaya kaya saka Gusti iki dadi cerminaning Gusti. Mula nek unen-unen, Nduk. Sing sapa weruh marang awake, sasat weruh marang Gustine. Yen weruh marang Gustine, awake dhewe iki mesti bisa menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan keadaan Tuhan di dalam setiap keberadaan melalui adanya kita iki, Nduk. Mula mbuyate iki neng apa? Cetha banget ruwing awake dhewe. Utawa sukmane awake dhewe sadurunge dilebokne marang raga. Iki ditakoni dhisik karo pangeran. Hero, ingsun pangeranira. Hero, aku adalah Tuhanmu.
2: Sabanjure, Yung, jawab sing roh utawa sukma iki mau piye?
1: Sukmane iki kanthi tekad kang tulus ki ngakoni nganani Gusti kuwi mau, Nduk. Kamangka Gusti iki lebur ing sadengah kaanan, Nduk. Kamangka Gusti ini menjadi daya dan energi inti dari setiap makhluknya, Nduk. Mula awake dhewe iki kudu ngewongne wong. Yen awake dhewe tak beri wongne wong lan kang dudu wong, yekti awake dhewe bakal diwongne ya sing golongane wong, uga awake dhewe bakal diwongke marang kang dudu wong. Tegese sapa gelem ngajeni barang bakal kinajenan, Nduk.
2: Kaya mengkono ya, Yung. Lah sabanjure awake dhewe bisa piye caraning bisa ngerteni jati dirining wong kuwi mau piye, Yung?
1: Iki mapan ana ing padha kaping loro. Dadi olahku nireku. Cegah dahar lawan guling lawan aja asukan-sukan. Anganggo sawatawis ala watake wong suka sudan prayitnaning batin. Apa kang dikandhake ngarep ana padha kaping siji pupuh ki nanti ing serat pulang reh iki mau iki di apa jenenge dibisa dadi lakune ngawaking dhewe, Nduk. Mula enek ukara ya kuwi dadi laku nireku. Kabeh mau dadi lakune ngawaking dhewe. Lalaku iki kudu dilakoni.
2: Kaya ngono ya, Yung. iki dudu tembung rusuh ya, Nduk. Amarga yen tuku tembung iki sok-sok wong iku pikirane marang bab ngono kuwi. Jane sing rusuh iki dudu ukarane ning pikirane, Nduk. Laku kang dikarepne laku iki kudu dilakoni. Yen wis dilakoni ndur rungokke kudu dilakeni, Nduk. Tegese laki iki dilanangi. Tegese lanang iki jejering iman. Tegese lanang iki jejering kekuatan. Mula aja kliru ing panemu. Ya mbok yen pikirane dasaran pikiran wis kopros kok konone, Nduk. Mula wong Banyuwangi kuwi ya omong ya takon yen awake dhewe iki sapa bojomu. Lah ning kono iki sapa lakimu? Mula nek unen-unen sastra barang kuwi jentho banget dadi guru laki kang utama. Lah iki lek gak dingertekke ngene, Nduk. Bakale salah kaprah. Basane awake dhewe sing lungit diarani kopros. Para mongko sing kopros iku utek-utekane, Nduk. Karena sing kopros iki pemahamane kang gurung dong gurung ngerti, Nduk. Padha kae aku muni katok ngono kae. Lah pikirane wong kene wis sing kuwi. Ning kanggone Jawa Tengah ora. Lah mula awake dhewe kudu memahami sing cetha banget. Yen awake dhewe wis memahami cetha iku diarani ngawake dhewe wis jawani, Nduk. Kaya mengkono ya yo. Dadi laku nireku. Sing dikandhakne iki mau kudu dilakoni. Cegah dahar lawan guling wis tak cethakne. Njur lawan ojo asukan sukan. Iki sukan sing dikarepke iku apa yen aku kate metuki kae sukan. Tutun, Nduk. Asukan-sukan iki tegese awake dhewe seneng-seneng iki saka tembung sukoan. Iki nek sing tu request lagu kuno motor cilik. Motor-motor cilik sing nunggang mlenet ngono kae, Nduk. Golekne, Nduk. Iya yung sindene ra aturane. Iki kang nyuwun Mbak Dini Aryati. Jare Mas Putra Gilang leres mbok de. Mbok demu ye. Rasa guyu kowe. Tegese awake dhewe aja seneng-seneng. Tegese seneng-seneng sing dikarepke seneng marang kandonyan lan kadonyan, Nduk. Awake dhewe kudu ndang-ndang sinau. Melepas segala bentuk keterikatan pada kemelekatan duniawi yang nyatana semu. Kalau untuk awake dhewe iki seneng-seneng, iki ya ora kleru ning mung sawetara wae mergo sipating kabeh iki kesenengan iki ya sawetara. Apa wae kang ana sing donya iki ora enek sing langgeng, Nduk. Ngono ya, Yung. Tegese awake dhewe itu harus melepas kesenangan. Lah iki berkaitan dengan kita itu mengendalikan hawa nafsu. Kang disimbolne dening jaran, Nduk. Enek jaran papat. Warna abang, warna kuning, warna ireng kelawan warna putih. Kang kabeh iki duwe playu dhewe-dhewe. Ngono ya, Yung. Ana uga si Cuki Grevi. Pilih jeng dalu mak cangik, jeng dalu ugi. Lah nang kene iki awake dhewe kudu tabri mengendalikan hawa nafsu kang isine iki mung nrimo adon-adoning hawa. Bawa kang saka njaba. Tegese awake dhewe iki untuk menuju pribadi yang selesai dengan dirinya sendiri. Iki adalah membangun jiwa-jiwa atau pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri nduk karepe iki kaya ngono.
1: Kaya mengguno ya Yung.
2: Amarga yen suka utawa wong seneng iki dituruti bakal nyuda prayitnaning batin tegese awake dhewe iki akan kehilangan kewaspadaan, akan kehilangan kehati-hatian. Bekasan dadi wong bodoh kang ceroboh. Wis bodoh ceroboh pisan, Nduk. Tapi ye. Lah wong pinter wae lek ceroboh tidak mengendalikan kepandaiannya maka akan jadi orang bodoh. Apa meneh wong bodoh sing ra duwe kepinteran tur ceroboh wae dadine ora karu-karuan. Lah iki dikarepne awake dhewe ben patitis, siji tan liyane awake dhewe mengendalikan hawa nafsu yang empat perkara. Awake dhewe kudu ngaweruhi sing petang perkara, Nduk. Ya kuwi wujuding seduluring awake dhewe. Sedulur abang, sedulur kuning, sedulur putih lan sedulur ireng. Si kakang kawah diari-ari getih kelawan puser. Lah dek mben kae iki wis diaturi, Nduk. Bebuktene kakang kawah adiari-ari getih kelawan puser wis ana neng kono. Ene uga Wisnu Effendi idih keramat-keramat gundule salto kono ne. Pasinaon budayaning dhewe diarani keramat jepret karet pentil ngene kowe. Matur nuwun Mas Joko.

0: mah tuh nuwun sanget sami-sami.
1: Jari Mas Putra Gilang madem ayem ten manah Mbok Cangik.
0: Ngono yo nang gapo, nang gapo.

iki dina pambiwara wilujeng dalu. Ijeh sing muga wilujeng yamenten.

0: Mi jangat ke ulur kambang, Dok.
1: Iya, yo.
0: Ayo awake dhewe toto-toto ringkes-ringkes wis paripurna ing gatin, Dok.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mengko ditutup karo gending serampat ya, Dok.

0: Nggih, matur nuwun menika aduh permintaan akeh banget nduk panyunan ning wetune ora nyukupi awake dhewe kudu pamit ya nduk.
1: Iya, Yung.
0: Muga-muga kang diaturke iki mau babakan serat pulang reh kupoh ki nanti. Padha kaping siji lan loro iki bisa nyarambahi marang kawruhmu ya nduk.
1: Iya, Yung, matur nuwun sanget. Sok yen ana patemon maneh dibacutke odo candake senajan isih pupuh ki nanti serat urang reh yo yo ngaen dok
0: nggih para kadang pamit janget kepareng kawula nyuwun pamit matur guming panuwun kang tanpa upami awit kawigatosan panjenengan apa ingkang katuraken kala wau babar pisan kula mboten nggadahi angkah ngguroni sok sinteno. Menika namung dawa pasinaon kula kalian anak kula.
1: Semanten ugi kawula pun limbuk nyuwun pamit pinanggih malih ing sanes wekdal. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufik wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Nuwun, nuwun matur nuwun.

0: matur Mbah Nuwun sanget krama menawi kula kaangkat dados sang bupati. Kula badhe saged anglampahi anugrah dhateng panjenengan.
1: Saking kula kalih sare kopi nurus. Mboten wonten seratanipun menawi kula meri. Kang Mas Pol Sobatur dalem menika kalenggahan ing pinangka pikiran bupati. Semanten kula kanjeng. Menawi sedaya kula wau sampun dados keputusanipun kanjeng. Kula tansah nyuwun dhateng lampahipun Kang Mas Pol ing mangriki.
2: Ya ini Ibu sinaune wong tuwa. Ora kene jebul
3: Thank you.